liman alayhi wa kulli man qad intama ilayhi wa aghfir sunubi wa taqabbal amali wa li qaramun wa amali ya man ala anil makani wal arad inni yadhakinun una wa bil marad fakun anisi wasfini min asqam atakuna salikan qaralaqam ya abdullu ya muzillu ya man yu'minu anta mujiriyuna ya mu'minu fabadan kun mu'minin ya sal jalal min kulli su'in wa adabin wa dalal ya man ala an sawjati wa an walad utni wa uddimi ahli sal balad waj al ilahi maskani tuba mislas mihe bijai khayri man abad wa salliyan alayhi afdala salat wa alihi wa sahbihi sawi salat wa kullu man

wasaitani walba wa mirani bituqa wa nuri wa sudi wal wara'i fi du wa maskani al maskan al kufrani war al irfani waridwani wa dara ikhlasin wa sidqin wa wara wa sunnatin wa man jammin bida wa taludu bar maskan al ta'allumi wal maudi am fikrati wa tafahumi wa maskan al irsadi wa tahlimi wa maskana tasibi wa tafhimi wa jalu maskana qulujin min salam linuri wa fi'anum kullaman salam wa jal ban maskana tibari li sunna la maskana tibari wa jal ya rabbi ahabba maskani fil ardina laka walil maisani wal ta'midani.